0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewasili katika moja ya kisiwa kikubwa cha Kanari kilichomsubiri kwa hamu sana Alhamisi tarehe 11 Juni, ikiwa ni hatua yake nyingine ya ziara ya kitume nchini Hispania. Kwa njia hiyo alikutana na hali halisi kuanzia na wataalamu wa ujumuishaji wa wahamiaji katika uwanja wa ukingo wa pwani wa bahari ya Arguino huko Palmas ya kisiwa kikubwa cha Kanari, ambapo alieleza haitoshi kusimamia wanaowasili kusambaza idadi, kuimarisha mipaka au kuomboleza vifo mara tu vinapotokea. Kila boti inayofika haileti wahamiaji tu, bali swali: tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada zetu wengi wanapaswa kuhatarisha kifo wakifuata maisha? Hadhi ya binadamu inahitaji njia salama, ushirikiano wa kweli dhidi ya wafanyabiashara haramu. Vile vile alisema hadhi ya binadamu haina pasipoti na haipotezwi inapovuka mipaka. Aidha, Papa Leo wa 14 aliongoza misa takatifu katika basilika nzuri sana ya familia takatifu huko Barcelona Juni 10. Katika mahubiri alisema, jioni hii tunakumbuka kwamba msalaba wa Kristo uliowekwa juu ya basilika hii ni msalaba wa walio wa mwisho, wakawa wa kwanza, wa wenye dhambi wakawa watakatifu kumwamini Yesu. Anayempenda Kristo hawezi kupigana vita na kuua wasio na hatia, wala kuwaacha wale wanaoteseka, wanaolia na wanaokimbia umaskini. Katika siku yake ya tano ya ziara ya kitume nchini Hispania na usiku wa kuamkia kombe la dunia, Papa Leo wa 14 alikutana na mashirika ya upendo na usaidizi wa jimbo kuu katika parokia Mtakatifu Agostino huko Barcelona tarehe 10 Juni. Akijibu maswali kutoka kwa Renzo, mtoto wa miaka 6, alisema tuweke mioyo yetu wazi kwa kila mtu. Mtoto huyo pia aliuliza, kwa nini mambo mema hutokea kwa baadhi ya watu na si kwa watu wengine? Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewasili katika moja ya kisiwa kikubwa cha Kanari kilichomsubiri kwa hamu sana Alhamisi tarehe 11 Juni 2025, ikiwa ni hatua yake nyingine ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Kwa njia hiyo alikutana na hali halisi ya wataalamu wa ujumuishaji wa wahamiaji katika uwanja wa ukingo wa pwani ya bahari ya kisiwa kikubwa cha Kanari. Baba Mtakatifu alisikiliza awali ya yote askofu wa jimbo hilo na kufuatia na ushuhuda kutoka kwa watu wanne: mwokoaji, kapteni wa mabaharia, ushuhuda wa mtu wa kujitolea wa Caritas, mwakilishi wa mwathirika wa biashara haramu ya binadamu, na hatimaye mfanyabiashara kutoka Amerika Kusini au mwekezaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake kwamba kuhusiana na mwakilishi wa shuhuda ya mwathirika wa biashara haramu ya binadamu, alisema, mpendwa Blessing, hata kama hayupo hapa leo hii, sauti yako iko hapa. Asante kwa kushirikisha historia nasi. Jina lako linamaanisha baraka na linatukumbusha kwamba bensha ya kila mwanadamu ni baraka kutoka kwa Mungu. Hakuna awezaye kuinunua, kuiuza, kuitumia na kuitupa, kwa sababu sura na mfano wa Muumba huangaza ndani ya kila mtu. Akinukuu maneno yake alisema, ulituambia kwamba uliacha nchi yako si kwa sababu ulitaka, bali kwa sababu hakukuwa na chaguo lingine. Kwa maneno yako tunasikia janga la watu wengi kulazimishwa kuondoka kwa sababu umaskini, vita, vitisho au unyonyaji vimewafungia kila njia nyingine. Ni katika muktadha huu ambapo Papa Leo wa 14 alisema, ninapenda ujumbe huu ukufikie wewe na wanawake wengi walioathiriwa na biashara haramu na unyonyaji. Ikiwa wengine wameweka bei kwenye mwili wako, Mungu hajawahi kuacha kukutazama kama mtu mwenye thamani isiyopimika. Kama walivyotaka kukufungia katika historia yenye uchungu, Mungu anaendelea kutamka ahadi ya wakati ujao. Na kama walikutendea kama kitu, kanisa linataka kukuambia leo hii, wewe ni binti na dada, wewe ni baraka. Maisha yako si ya wale waliokuumiza. Mwili wako sio wale waliokutumia vibaya. Siku zako si za wale waliotaka kuwafunga kwa hofu. Maisha yako ni ya Mungu na yanahifadhi heshima ambayo hakuna mtu anayeweza kunyang'anya. Na tunataka kutembea na wewe hadi ukweli huo usikike tena, wenye nguvu kuliko maumivu. Baada ya hapo, Baba Mtakatifu aliwageukia wahamiaji kwamba wahamiaji sio idadi, ni watu na ndoto. Wahamiaji wapendwa, hali yenu lazima iwe uchunguzi wa dhamiri kwa mataifa ya asili, ambayo lazima yaunde hali ya amani, haki na maendeleo. kwa mataifa ya usafiri yaliyoitwa kulinda na kutowaacha wanyonge kwenye mitandao ya uhalifu. Kwa Ulaya ambayo haiwezi kutangaza heshima ya binadamu na kuzoea Mediterania na Atlantiki kuwa makaburi bila mawe ya makaburi. Kwa jumuiya ya kimataifa iliyoitwa kwa ushirikiano mzuri na unaoendelea. Baba Mtakatifu alisisitiza kwa kina na masikitiko. Aidha alisisitiza kwamba kanisa lazima pia lijiruhusu kupingwa. Kuwakaribisha wahamiaji hakuwezi kuwa jukumu la pili, wala haliwezi kukabidhiwa kwa watu wachache wa kujitolea pekee. Tunapiga magoti mbele ya madhabahu ili kumwabudu Kristo aliyepo katika ekaristi ambayo tunaipokea. Nguvu ya motisha ya kufanya matendo ya upendo. Kwa hivyo, hatuwezi kupita mbele ya waamini, kwani kila ibada hutoka kwenye sala na kila ahadi hurudi kwake. Kutoka kisiwa hiki, Baba Mtakatifu aliongeza, ningependa sauti ya wale waliozungumza leo hii ziwafikie wale walio na majukumu muhimu, mamlaka ya kiraia, wabunge, serikali na mashirika ya kimataifa, pamoja na jumuiya za Kikristo, tamaduni nyingine za kidini, na wanaume na wanawake wote wenye mapenzi mema.
3: Stimas germans y germanes, buona tarde. Agradezco al cardinal arzobispo la cordial bienvenida y las palabras que me ha dispensado.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku yake ya tano ya ziara yake ya kitume nchini Hispania, tarehe 10 Juni 2026 jioni, alitembelea kanisa la Mtakatifu Agostino linalojulikana kama kanisa kuu la maskini katika kitongoji cha wafanyakazi cha Lavar, mji wa zamani wa Barcelona. Alikutana na mashirika ya upendo na ustawi wa jamii ya jimbo kuu, ambapo alisikiliza ushuhuda wa wafanyakazi watatu. Lakini kabla ya kutoa hotuba yake ya shukrani na kutia moyo, alijibu maswali ambayo Renzo mdogo aliyoanzisha kwa video na kusindikizwa na mama yake alimsomea kutoka katika barua aliyokuwa amemwandikia hapo awali kwa Kihispania. Renzo ana umri wa miaka 6 na hakuna anayejua atafanya nini atakapokuwa katika umri huu. Lakini jambo moja ni hakika, chochote anachofanya kazini katika wakati wake wa mapumziko hatasahau kamwe kuwa mchezaji wa timu, na ataweza kusema kwamba ni papa mwenyewe aliyemfundisha somo hilo la maisha. Papa alizungumza kwa Kihispania akiwashukuru kila mtu kwa makaribisho yao katika jumuiya hiyo, ambapo alikuwa miaka kadhaa iliyopita alijisikia nyumbani. Swali la kwanza lilikuwa ni kuhusiana na mchezo, ambapo Papa alisema soka inatukumbusha jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe, kwamba maisha si mashindano ya kujionyesha peke yetu, bali ni safari tunayojifunza kutembea pamoja. Yeye ambaye ajui jinsi ya kupitisha mpira hata kama ana kipaji, bado hajaelewa mchezo, na yeye ambaye ajui jinsi ya kuishi na wengine na kwa ajili ya wengine, bado hajaelewa maisha. Baba Mtakatifu alisema ujasiri, kujitolea na mawazo. Papa alikubali kucheza tenisi ambayo anaipenda sana, na pia kuthamini soka. Amefuata matokeo ya timu mbalimbali. Huenda Renzo akalazimika kusubiri kwa miaka michache ili kuelewa jibu la Papa kwa swali lake la tatu la kwa nini mambo mema hutokea kwa baadhi ya watu na si kwa wengine. Papa alikubali kwamba si rahisi kupata jibu. Alisimulia kuhusu Yesu ambaye licha ya kuwa mwema aliishi akifanya mema na uponyaji yote aliyokutana nayo. Alikufa akiwa amesulubiwa kama mhalifu. Papa Leo alirudia kusema hata hivyo kwamba huwa ukuwa mwisho wa historia yake, kwa sababu alifufuka tena siku ya tatu, na maisha yake yakawa mfano na ushuhuda kwa watu wote. Ingawa kuna mateso, yeye hamwachi kamwe yeyote kati ya watoto wake, kwa sababu ametuandalia furaha ya milele ambapo hakutakuwa na mateso au maumivu tena. Na hivyo tuwe na imani, Yesu yuko pamoja nasi, anatusaidia na kutusindikiza, na anatupatia nguvu ya kukabiliana na nyakati ngumu tunazoweza kukutana nazo maishani. Kwa kuhutubia mashirika ya upendo na ustawi wa jamii wa jimbo kuu la Barcelona, Papa Leo alitoa shukrani na kutia moyo na kufafanua majibu ambayo tayari alikuwa amempatia Renzo, akiyapanua kwa hadhira iliyokomaa zaidi. Alimtaja Mtakatifu Agostino kwa barua yake ya Magnifica Humanitas na Agano la Kale, lakini maudhui yake yakiendana na Mkristo anaitwa kukutana na kila mtu. Lazima awe mkarimu, mwenye huruma na upendo bila ubinafsi. Kazi hiyo hiyo inaangukia mashirika ya Kikristo. Kila jumuiya ya kanisa ya jimbo ikiongozwa na upendo na kufundishwa na Roho Mtakatifu inaitwa kukaribia kulingana na uwezekano na uwezo wake, kwa busara, usikivu na uvumilivu, majeraha na mahitaji ya wadogo na walio hatarini zaidi, ili kupunguza mateso yao na kurekebisha umaskini wao. Papa, pamoja na furaha yake ya kutumia muda huo jioni kukutana nao wanawake na wanaume ambao wameitikia wito wa kutoa msaada, hasa katika nyakati ambapo hisia ya utu mtakatifu wa mwanadamu inaonekana imepotea, Vile vile alisema utu wa mwanadamu hautegemei uwezo alionao mtu. Utajiri anaokusanya bali utegemea zawadi inayotangulia na kuzidi maisha ya mtu. Upendo wa Mungu ambaye anatamani kila mtu aingie katika uhusiano naye na wengine. Usemi wa pekee wa hamu hii ya kimungu unatimizwa katika mashirika ya upendo na usaidizi wa jimbo ambayo pia ni sehemu yake na ambayo yanaendelezwa kwa kujitolea. Na kwa hiyo, ubinadamu ndiyo kitovu cha hatua ya kanisa. Mwishoni mwa hotuba yake, Papa alihimiza vyama na mashirika yote ya upendo ya Barcelona kuendelea kupenda mitume hao, kuonesha ulimwengu uzuri wa maisha ya Kikristo na kuwa mashuhuda wa kuaminika wa matumaini katika kuwahudumia kaka na dada zao wanaoishi maisha hatarishi yaliyo alama ya upungufu na udhaifu.
3: Señor soberano nostro, que es de glorioso vostro nom per tutta la terra.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu katika Basilika ya Familia Takatifu huko Barcelona jioni tarehe 10 Juni 2026 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania. Mara baada ya kufika basilika hiyo alikwenda kusali mbele ya sakramenti takatifu na kutembelea kaburi la Antonio Gaudi ambaye maono yake yaliifanya basilika hiyo kuwa jambo muhimu la imani ya Kikristo kupitia usanifu mwanga rangi na ishara. Misa hiyo ilikuwa pia ni kumbukizi ya miaka 100 ya kifo cha mwanzilishi huyo wa kanisa hilo kuu Gaudi, na hatimaye kulikuwa na baraka ya mnara wa Yesu Kristo. Lilikuwa ni tamasha zuri sana wakati wa kuuzindua. Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ni katika mkitadha wa msalaba ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alijikita kutafakari wito wa injili ya imani na kusisitiza kwamba imani halisi katika Kristo haiendani na vurugu, kutojali na kupuuza wale wanaoteseka. Hatuwezi kumwamini Yesu na kupigana vita, hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaua wasio na hatia, na hatuwezi kumwamini Yesu na kuwaacha wale wanaoteseka, wale wanaolia, wale wanaokimbia umaskini. Papa alisisitiza, kanisa hili ni jengo moja linaloundwa na mawe mengi, nyumba inayokuwa kwa kasi kwa miaka mingi kulingana na mpango unaofanana. Sisi sote ni mawe hai ya kazi hii ambayo Kristo ndiye msingi na kilele chake mwanzoni mwa mwisho wake. Kwa kutazama usanifu wa basilika hiyo na maana yake ya ndani kabisa, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba sura tatu za familia takatifu ni marejeo ya msalaba wa Yesu. Kwa hivyo, jioni hii tunakumbuka kwamba msalaba wa Kristo uliowekwa juu ya basilika ni msalaba wa walio wa mwisho wanaokuwa wa kwanza, wenye dhambi wanaokuwa watakatifu, wawafu watakaofufuka tena. Kwa kushangilia mnara wa Yesu Kristo ambao Papa Leo wa 14 mwenyewe aliuzindua, na chini yake kuna maandishi, ni wewe uliye mtakatifu, Mungu na aliye juu, Papa Leo alitoa mwaliko wa kuinua macho yetu ili kupata ukweli kama ilivyo kauli mbiu ya ziara yake.
4: Akirudi kutoka ziara yake ndefu zaidi ya kitume ya Asia na Oceania mnamo September 2024, Papa Francesco alionyesha hamu yake ya kutembelea visiwa vya Kanari, kwani utunzaji wa wahamiaji ulikuwa mada kuu ya upapa wake. Haya yalisikika wakati akijibu mmoja ya swali la waandishi wa habari waliokuwa naye katika msafara huo, ambapo alisema, "Umesoma mawazo yangu sivyo? Ninafikiria kwenda visiwa vya Kanari kwa sababu kuna hali ambapo wahamiaji wanawasili kwa njia ya baharini." Jimbo la Kanari lilikuwa limepokea barua iliyowekwa sahihi na Papa Francisco akielezea nia yake ya kutembelea huko. Hata hivyo, Papa wa Argentina hakuweza kukamilisha safari hiyo. Lakini mnamo Juni 11 mwaka mmoja na miezi minane baada ya ziara hiyo, Papa Leo wa 14 anatimiza hamu ya muda mrefu ya mtangulizi wake na kwenda visiwa vya Kihispania vilivyoko pwani ya Morocco katika bahari ya Atlantiki. Hii inakuwa mara ya kwanza kwa Papa kutembelea visiwa vya Kanari katika ziara rasmi ya kitume. Baadhi wamekaribia kama vile Papa Yohana Paulo wa pili na Papa Benedikto wa 16, Papa Francisco akitembelea Morocco iliyo karibu. Katika siku chache za mwisho kabla ya ziara ya Papa, Enelida Hernandez Monzon, katibu mkuu wa huduma ya kichungaji na mratibu wa sehemu ya visiwa vya kisiwa kikubwa cha Kanari, alielezea hisia zilizoongozwa kwenye ziara hii ya kihistoria. Kuna kazi nyingi, uratibu na ushirikiano, alizungumza na Vatican News. Lakini pia kuna wasiwasi kwa sababu kuna maelezo mengi ambayo yanahitaji kukamilishwa. Lakini kwa furaha na matumaini na hamu ya kumkaribisha Baba Mtakatifu miongoni mwetu, kazi inakuwa ya furaha zaidi. Ingawa watu wa visiwa vya Kanari walikuwa wametarajia ziara ya Papa, hawakutarajia hivi karibuni katika upapa wa Papa Leo wa 14. Hernandez alifichua kwamba walishangazwa na tangazo hilo licha ya matakwa ya mara kwa mara ya Papa Francisco ya kuja. Uamuzi wa Papa Leo wa 14 kutembelea visiwa hivyo mwaka mmoja tu baada ya upapa wake ni mshangao na furaha maradufu, alielezea. Kuwa na mrithi wa Mtakatifu Petro kutembelea visiwa vya Kanari ni muhimu sana, mratibu alisema, kwa sababu Papa anawaimarisha Wakristo wote katika imani yao. Anawadhibitisha katika safari yao ya kiroho na kuwatia moyo kuendelea na dhamira yao ya kufanya kazi kwa ajili ya Injili. Ziara yake, Hernandez alisisitiza, pia inadhibitisha kazi ambayo imefanywa kwa karne nyingi katika jimbo la visiwa vya Kanari. Hivyo basi, Papa alikutana na mapadri watawa na wafanyikazi wa kichungaji katika kanisa kuu la Mtakatifu Ana na kuongoza misa katika uwanja wa Gran Canaria. Labda tukio lililotajwa zaidi huko Las Palmas de Gran Canaria ni mkutano wa Papa na mashirika yanayotoa huduma na wahamiaji katika bandari ya Arguineguin. Ilikuwa katika bandari hii mwaka 2020 ambapo zaidi ya wahamiaji 2600 mara 6 ya uwezo wa bandari hiyo walikuwa wamewekwa katika kambi ya wazi wakilala kwenye blanketi na kuvumilia hali joto kali. Ongezeko la idadi la wahamiaji waliofika kwenye visiwa hivyo lilikumbwa na ukosefu wa vifaa vya kutosha. Matokeo yake mahali hapo palijulikana kama bandari ya aibu. Sasa bandari hiyo imekuwa uwepo wa Papa Leo wa 14, Hernandez alisema. Bandari hiyo hiyo ambayo imeshuhudia mateso na maumivu makubwa baada ya boti nyingi kufika kwenye fukwe zetu wakati wa miaka hiyo. Kwa sababu hiyo, mkutano huu kati ya Papa na wahamiaji ni zaidi ya fursa ya mara moja tu maishani. Inaashiria mabadiliko. Kuna matumaini kwamba mkutano huu unaofanyika kwenye bandari ambayo ilikuwa ni lango la kuelekea mstakabali huo utawaruhusu watu hao kuhisi wamesindikizwa na Baba Mtakatifu. Hernandez alisema, wahamiaji wenyewe walisaidia kupanga mkutano wa Papa pamoja na mashirika yaliyowajali, Caritas na jimbo la Wizara ya Uhamiaji na taasisi mbalimbali zilizojitolea kufanya kazi na jamii za wahamiaji. Baadhi ya wahamiaji walihudhuria misa ya Papa Leo wa 14 tarehe 11 Juni ambayo ilikuwa ishara kuu ya imani. Misa ya Papa ilikuwa ukumbusho wa wito wa ulimwengu wote kutenda mema, kuwahudumia wengine, kuwasaidia walio katika mazingira magumu na wale wanaohitaji. Lakini si kwa Wakristo tu. Ziara ya Papa Leo wa 14 ni ya umoja, moja ya kuwaunganisha watu pamoja kwenye njia ya imani na matumaini bila kujali dini yao. Wahamiaji ambao wamesafiri kutoka nchi yao hadi visiwa vya Kanari ni sehemu moja zaidi ya jumuiya ya Kanari. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: yako.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akiwa jimbo kuu la Barcelona Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amepata fursa ya kukutana na kuzungumza na wafungwa wa gereza la Bryansi wa kwanza. Itakumbukwa kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu ndilo ambalo limekabidhiwa dhamana ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wafungwa magerezani ili kuonesha wasiwasi na ukaribu wa mama kanisa kwa wafungwa wanaoteseka magerezani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni dhamana na wajibu wa kanisa zima kama sehemu ya utekelezaji wa utume wake unaomwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili katika uhalisia wa maisha ya watu. Wakati wa hukumu ya mwisho, watu watahukumiwa kadiri walivyowatendea ndogo zake walio wadogo na kwa kufanya vile walimtendea Kristo mwenyewe. Rejea katika Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura 25 mstari wa 40. Kristo Yesu anajitambulisha kuwa kati ya watu wenye njaa, kiu, wageni, watu walio uchi, wagonjwa na wale walioko kifungoni gerezani. Hapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesikiliza shuhuda za wafungwa, wahudumu na wafungwa pamoja na watu wa Mungu wa kujitolea kutoka jimbo kuu la Barcelona. Kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anapendwa na Mwenyezi Mungu na kwamba huruma na upendo wa Mungu unadumu milele kwa waja wake. Wafungwa katika shida na mahangaiko yao ya ndani kama wasikate tamaa, bali wanapaswa kuinua vichwa vyao kwa Kristo Yesu ili waonje huruma, upendo na uwepo wake wa karibu katika maisha yao. Makosa katika maisha kamwe si utambulisho wa mtu na kwamba Kristo Yesu ni chemchemi ya imani, matumaini na mapendo. Watambue kwamba kila mmoja wao anapendwa na Mwenyezi Mungu, kumbe anapaswa kuota ndoto ya maboresho ya maisha, tayari kuanza upya kwa toba na uongofu wa ndani kwa kusamehe na kusahau. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rosari Takatifu ni mutasari wa huruma ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Sala ya Rosari Takatifu ni njia mwafaka kabisa ya kutafakari maisha na utume wa Kristo Yesu ili kumfahamu, kumpenda, kumfuasa na kumtumikia kwa njia upendo kwa jirani wenye shida na mahangaiko mbalimbali wanaokumbukwa katika sala ya Rosari Takatifu. Kwa njia ulinzi na tunza Bikira Maria, kila mtu ajitahidi kutekeleza dhamana na wajibu wake katika mchakato wa kuponya ulimwengu kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Waamini wanaalikwa kumtazama Kristo Yesu aliyeanzisha ufalme wa Mungu kwa ujasiri, kwa tafakuri na kwa njia ushuhuda wa maisha ili kwa pamoja waweze kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani ili kukuza na kudumisha haki, furaha, uponyaji na wokovu kwa wale wote wanaoteseka kwa magonjwa na kifo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amesali Rosari Takatifu kwenye abasia ya Bikira Maria mama yetu wa Montserrati ili kukimbilia ulinzi na tunza Bikira Maria sanjali na kumkabidhi maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro kwa ajili ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake, sanjali na kuombea haki, amani na maridhiano kati ya watu wa mataifa. Umati wa waamini waliohudhuria ni ushuhuda wa imani yao inayobubujika kutoka katika damu azizi ya Kristo Yesu, chimbuko la toba na uongofu wa ndani kama ilivyotokea kwa Mtakatifu Inyasi wa Loyola, mwanzo wa maisha mapya na huduma kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Huu ni mwaliko wa kusikiliza sauti ya Kristo na kutenda kwa ari na moyo mkumi tarafu tono msingi za kiinjili. Ni mwaliko wa kumwilisha injili ya upendo ili kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kwa kuendelea kupyaisha maisha na utume wa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini katika shule ya Bikira Maria wajifunze kutafuta na kudumisha amani, kukuza upendo kwenye familia, maeneo ya kazi, kwenye mitandao ya kijamii na katika medani mbalimbali za maisha ya Kikristo ili hatimaye chuki na uhasama vitoe nafasi kwa ajili ya injili ya matumaini na amani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni Jumatano tarehe 10 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wafanyakazi wa mashirika misaada na ustawi wa jamii wa Jimbo Kuu la Barcelona. Katika hotuba yake amekazia umuhimu wa michezo kama sehemu ya maboresho ya akili na mwili, na kwamba waamini wajenge na kudumisha urafiki na Kristo Yesu kwa njia ya sala, tafakari, sakramenti na matendo ya huruma kiroho na kimwili kama njia ya kushiriki utume wa Kristo Yesu katika kuganga, kuponya, kusamehe na kuwafufua wafu. Waamini wajenge utamaduni wa kusamehe na kusahau kama sehemu ya mchakato wa kuondoa chuki, hasira na kinyongo kutoka katika sakafu ya nyoyo zao, na badala yake wajitahidi kumwilisha injili ya upendo kwa wote, wajitahidi kutafuta ustawi na maendeleo ya jirani kwa kutambua kwamba wote ni ndugu wa moja. Upendo wa kiinjili unapata chimbuko lake kutoka kwa Kristo Yesu, saidia kupyaisha maisha na utume wa kanisa katika medani mbalimbali za maisha mwanadamu kama alivyojitambulisha mwenyewe kadiri ya injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura 25 mstari wa 40. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, upendo ndio amri kuu ya kijamii inayoheshimu wengine na haki zao msingi, inayotenda haki na kusukuma maisha ya kujisadaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengine. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki na amani, upendo na mshikamano, mambo wanayopaswa kuyaboresha kwa njia ya sala, neno la Mungu na sakramenti za kanisa kama kielelezo cha ukuaji na ukomavu wa imani inayomwilishwa katika matendo mema na yenye adili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu mtumishi wa Mungu Antoni Gaudi Corneti alipofariki dunia. Kazi yake inayojulikana zaidi ni kazi ya kanisa la malipizi ya dhambi la Sagrada Familia. Mtumishi wa Mungu Antonio Gaudi Corneti alizaliwa tarehe 25 Juni mwaka 1852. Alikubali kusimamia ujenzi wa kanisa hili mwaka mmoja mara baada ya kuwekwa kwa jiwe la msingi kunako mwaka 1883 akiwa na umri wa miaka 31. Tangu wakati huo na kuendelea, alijisadaka bila kujibakiza maisha yake yote kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili, nyumba ya ibada, ambapo alionyesha ujuzi wake wa kisanii, hisia za maisha ya kiroho na kidini. Kanisa hili kubwa limebuniwa kama safari ya kiroho inayosimulia maisha, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jiwe la msingi liliwekwa rasmi tarehe 19 Machi mwaka 1882 na kutabarukiwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 mwaka 2010, na kwamba ujenzi wa kanisa hili bado unaendelea ili kuwakumbusha waamini kwamba maisha ya Kikristo ni safari endelevu kama sehemu ya utekelezaji wa mpango wa Mungu. Ni kielelezo cha umoja, amani na utulivu. Nyumba ya Mungu, mahali pa sala kwa wadhambi, msalaba unakuwa ni ufunuo wa huruma, upendo na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu akishainuliwa juu ya msalaba, utu na heshima ya binadamu vinang'ara, na kwamba hii ni kazi ya imani na sanaa vinavyosimama pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, kanisa hili ni Biblia ya maskini inayobeba maana na utajiri mkubwa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Hili ni kanisa refu kuliko makanisa yote ulimwenguni, dira na mwongozo wa watu wa Mungu wanaofanya hija maisha ya kiroho huku wakiwa na taa zao mikononi wakimsubiri bwana arusi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amebariki mnara wa Kristo Yesu na baadaye amewabariki watu wa Mungu waliohudhuria katika ibada hii ya misa takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukuboresha yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Lakini bado tunaendelea kukusii sana uendelee kusikiliza habari zetu, na hasa kuhusiana na ziara ya Baba Mtakatifu leo iliyoanza tangu tarehe 6 na itahitimishwa tarehe 12 Juni 2026. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Jambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Acheni tubuni. Kilio cha Papa Leo wa 14 kutoka uwanja wa Kristo huko pwani ya Tenerife kinatukumbusha wito wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wa kuongoka kwa kikundi cha kiharifu cha mafia uliotolewa mwishoni mwa misa katika bonde la mahekalu huko Agrigento kisiwani Italia mnamo tarehe 9 Mei 1993. Akikutana na wahusika wa kituo cha mapokezi ya Las Res, Papa Leo wa 14 alisikiliza ushuhuda wa watu waliojeruhiwa na kufarijiwa na wale waliojitolea kufanya maisha kuwa safari ya kibinadamu zaidi kwa wote. Amewaomba kuwapatia vizazi vipya urithi wa kukutana na utajiri wa pamoja kati ya watu. Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alitafakari kuhusu upendo, mateso na unyenyekevu Alhamisi jioni Juni tarehe 11 katika ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Canary, kisiwa kikubwa cha Hispania kilicho karibu na pwani ya magharibi ya Afrika, ambapo ni mahali pa kuwasili kwa wahamiaji wanaotafuta maisha mapya barani Ulaya. Tukiwa tumechochewa na upendo wa moyo wa Yesu, tuwe wabebaji wa huruma yake na amani yake ili vita vikome duniani. Haya na marudio mengine utaweza kuyasikiliza tuliyokuandalia. Ndani ya studio hizi ninakukaribisha ni Angela Rezaula.
3: Deténganse, conviértanse.
2: Baba Mtakatifu Leo anahitimisha ziara yake aliyoianza tangu tarehe 6 hadi 12 Juni 2026 akitembelea nchini Hispania na kuhitimisha na visiwa vyake Canary na Tenerife. Acheni na ongokeni. Ni kilio cha Papa Leo wa 14 kutoka uwanja wa Kristo katika moja ya kisiwe cha Tenerife, kinakumbusha wito wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wa kuongoka kwa kikundi cha kiharifu kinachoitwa mafia uliotolewa mwishoni mwa misa katika bonde la mahekalu huko Agrigento mnamo tarehe 9 Mei 1993. Papa Wojtyla alikuwa akihutubia bila kuandika wanachama wa Cosa Nostra, yaani kikundi hicho cha kimafia, ambapo mrithi wake watatu alikuwa akihutubia wafanyabiashara haramu wa binadamu Ijumaa tarehe 12 Juni 2026. Kwa wale wote wanaohusiana na hali halisi ya makaribisho na ufungamanishwaji wa wahamiaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mrithi huyo watatu wa Papa Yohane Paulo wa pili ametoa wito kwa wafanyabiashara haramu wa binadamu wanaowadanganya, kuwatumikisha na kuwalazimisha wahamiaji kutafuta mstakabali wa kila aina ya vurugu. Papa Leo wa 14, baada ya kusikiliza baadhi ya uzoefu wa wahamiaji, alisisitiza vifungu vyenye nguvu zaidi vya wito wake katika maandiko Acheni na Tubuni. Yanarudia wito wa uongofu uliotamkwa na Yesu katika Injili ya Marko. Maneno, machozi na damu ya ndugu hawa yanamlilia Mungu, na mateso yao yanamfikia, yanamkumbusha jinsi Mungu alivyoitikia mauaji ya Kaini kwa Abeli, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo, na jinsi Mungu alivyosikiliza maumivu ya watu wake, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka. Mrithi wa Petro, ambaye katika siku mbili za mwisho za ziara yake kwenda Hispania, akiwa na vituo huko kisiwa kikubwa cha Canary na Tenerife, alitaka kutimiza hamu iliyoonyeshwa na Papa Francisco ya safari, ambapo alionya pesa zilizochukuliwa kutoka kwa ndugu hawa maskini hazileti amani, heshima wala mstakabali wowote. Kwa hiyo aliwaonya wafanyabiashara haramu wa binadamu, akimnukuu Mtakatifu Paulo katika barua ya pili kwa Wakorinto kwamba kwa kila maisha yaliyopotea, kila familia iliyodanganywa, kila mwili uliotishwa, kila mwanamke aliyetishiwa, kila mfanyakazi anayenyonywa, mnapaswa kujionyesha mbele ya haki ya Mungu. Na aliwasihi waachilie uhuru wale wote waliofungwa utumwani, akikumbusha kwamba huruma ya Mungu hutolewa hata mwenye dhambi ngumu zaidi na anayetumia udhaifu wa wanawake, watoto, wanaume, lakini pia kupitia mlango mwembamba wa ukweli, haki na uongofu, kama tunavyosoma katika kitabu cha nabii Ezekieli. Ingawa mvuto mkubwa na wa kinabii zaidi ni uongofu wa wafanyabiashara haramu wa binadamu, hatupaswi kusahau maneno mengine ambayo Papa Leo wa 14 aliyasema wakati wa siku zake mbili katika visiwa vya Canary. Kwa hiyo katika bandari ya Alguineguin huko Las Palmas ya kisiwa kikubwa cha Kanari, aliinama mbele ya hadhi ya wahamiaji, akikumbusha kwamba wao si namba au faili, bali ni watu wenye familia na nyumba walioiacha, wenye ndoto ambazo hakuna mtu mwenye haki ya kuzidharau. Na alisema wazi kwamba maisha yao lazima yalindwe. Kisha Papa Leo wa 14 alitaka uchunguzi wa dhamiri kwa mataifa ya asili, ambayo lazima yatengeneze mazingira ya amani, haki na maendeleo kwa mataifa ya usafiri yaliyoitwa kulinda na kutowaacha wanyonge kwenye mitandao ya uhalifu. Kwa Ulaya ambayo haiwezi kutangaza utu wa binadamu na kuzoea Mediterania na Atlantic kuwa makaburi bila mawe ya makaburi, kwa jumuiya ya kimataifa iliyoitwa kwa ushirikiano mzuri na endelevu. Kama hiyo haitoshi, ndugu msikilizaji, Papa alihutubia kanisa ambalo lazima alijiruhusu kupingwa, kwa sababu mapokezi ya wahamiaji hayawezi kuwa kitu cha pili wala kukabidhiwa kwa watu wachache tu wa kujitolea. Na hatuwezi kupiga magoti mbele ya madhabahu kumwabudu Kristo katika Ekaristi na kisha kupita mbele ya mateso ya ndugu zetu hawa. Kwa njia hiyo, katika bandari hiyo, askofu wa Roma akitoa wito wa njia salama na halali, misaada na usaidizi, ushirikiano wa kweli dhidi ya wafanyabiashara haramu, ulinzi mzuri wa athiriwa, michakato mikubwa ya kuwakaribisha na kuwaunganisha, na sera zinazomruhusu kila mtu kuishi kwa heshima katika nchi yake. Pia aliwaalika kila mtu, mabunge ya kiraia, serikali, mashirika ya kimataifa na hata jumuiya za Kikristo, kuuliza swali la kina ambalo linaweza kuelezewa kama hivi kimuundo: je, tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada wengi wanapaswa kuhatarisha kifo wakitafuta maisha? Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, ziara ya visiwa vya Kanari inaashiria hatua muhimu katika upapa wake, kama Papa Francisco alivyofanya huko Lesbos. Papa Leo wa 14 pia alichagua kukumbuka familia ya Nazareti, mtoto Yesu, Maria na Yosefu, ambao walilazimika kukimbia Misri ili kuokoa maisha ya mwana wa Mungu ambaye ghadhabu ya Herode iliangukia dhidi yake. Familia hiyo, familia takatifu, inabaki kuwa kielelezo na kimbilio la milele kwa kila familia ya wakimbizi, kwa kila mhamiaji na kwa kila mtu aliyelazimika kuondoka katika nchi yake kwa sababu ya hofu, mateso au lazima. Papa alikumbusha akinukuu katiba ya kitume ya Pio wa 12 ya Exul Familia. Wakristo hawawezi kusahau kwamba mwanadamu aliyeumbwa na Mungu alikuwa mhamiaji na mkimbizi. Kwa sababu hiyo, wanaitwa wote kutambua uso wake katika nyuso za kaka na dada wanaobisha milango ya nchi zetu wakitafuta mstakabali.
3: Autoridades presentes, un saludo a todos ustedes. Ellos han hablado en español, he preparado yo en francés.
4: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana Ijumaa asubuhi tarehe 12 Juni 2026 na wahusika wanaoishi kituo cha mapokezi cha Las Raíces huko Mtakatifu Cristobal ya kisiwa cha manispaa ya Tenerife, kikiwa ni kituo cha mwisho katika ziara yake ya kitume nchini Hispania iliyoanza tangu tarehe 6 Juni. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alianza kusema kuwa katika kanisa leo tunaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambayo kwa Wakristo inawakilisha upendo wa Mungu wenye huruma na usio na kikomo kwa kila mwanadamu. Katika muktadha huo, ni jambo la Mungu kwamba tunaweza kukutana, kuonana, na zaidi ya yote tunajua kwamba bila kujali mahali petu pa asili, upendo wa Mungu haujui mipaka, haufanyi tofauti, hujitolea kwa wote na kutukusanya pamoja katika umoja. Papa Leo wa 14 alisema kuwa kwa kutazama nyuso zao na kusikiliza shuhuda zao, aliwaza mioyo yao iliyojeruhiwa na matatizo mengi, lakini pia Papa akafarijika na upendo unaopokelewa kutokana na mioyo mingine iliyo wazi, yenye ukarimu na yenye huruma. Moyo wa Kristo uliteseka kwa kuchomwa kutokana na upendo, na pia ulifarijika na watu wenye huruma waliomkaribia ili kupanguza maumivu yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kuelezea utandawazi wa upendo, Yesu alichukua kama mfano kitendo cha huduma ya watu wa watu wengine na dini, ambaye alikuwa na huruma kwa watu aliyejeruhiwa na kutendwa vibaya. Wakisukumwa na upendo wa Mungu ambao hutusaidia kuponya majeraha na kuonesha upendo wa wale wanaoteseka, Papa Leo wa 14 aliongeza, ndugu mtakatifu Petro na mtakatifu Joseph de Anchieta waliondoka visiwa hivi vya Kanari ili kutangaza injili huko Amerika, wakifungua upeo mpya wa kimisionari. Hivyo basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa mantiki hiyo Papa alitoa shukrani kwa ushirikiano wa serikali, wa taasisi mbalimbali na wanaume na wanawake.

Kumtumaini Bwana. Yeye alisema kuwa kwa maana yeyote anayemtumainia Bwana ni kama mti uliopandwa kando ya maji, unaopeleka mizizi yake kando ya kijito. Haiogopi joto litakapokuja, lakini majani yake yanabaki mabichi. Papa Leo wa 14 alifafanua zaidi katika muktadha huo kuwa taswira hii ya mizizi iwasaidie kubaki imara katika Bwana ili dhoruba yoyote isiweze kuwatenganisha na uwepo wake unaoimarisha na kutoa uhai. Kwa kuhitimisha, Papa aliwahakikishia kuwa anawabeba moyoni mwake na kuwakumbuka katika sala zake. Mungu awabariki ninyi na familia zenu na wote mnaowapenda. Na mwenye heri Bikira Maria, faraja ya wahamiaji, awasindikize kila wakati na kuwasaidia kwa ulinzi wake wa kimama. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo. Sipo.

0: comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.
1: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu akiwa katika ziara yake ya kitume na kituo cha mwisho huko visiwa vya Kanari, aliongoza ibada ya misa takatifu Alhamisi jioni tarehe 11 Juni 2026, ikiwa ni tayari kwenye mkesha wa sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Misa ilifanyika katika uwanja wa michezo huko Las Palmas, ambako waamini 50,000 walihudhuria tukio hili muhimu. Na ndiyo ilikuwa hitimisho la siku yake ya kwanza katika uwanja wa mji huu.
0: Queridos hermanos y hermanas, después de una jornada rica de encuentros y de compartir, ahora celebrando con ustedes esta Eucaristía, quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día, confiándole el compromiso de todos y al mismo tiempo los sufrimientos de los que esta tierra es testigo.
1: Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu akianza mahubiri yake alisema, wapendwa kaka na dada, baada ya siku yenye wingi wa kukutana na kushiriki, sasa ninasherehekea Ekaristi hii pamoja nanyi. Kwanza kabisa nataka kumshukuru Bwana kwa mema mengi yanayofanyika hapa kila siku, nikimkabidhi yeye kujitolea kwa wote na wakati huo huo mateso ambayo nchi hii inashuhudia. Pia ninawaalika kusali pamoja katika misa hii takatifu kwa ajili ya kaka na dada zetu waliopoteza maisha yao baharini. Papa aliongeza, tunaleta kila kitu madhabahuni pamoja na mkate na divai tunapoingia pamoja na sherehe ya jioni ya mkesha katika sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu ambayo nchini Hispania yote imewekwa wakfu kwake. Tumuombe Bwana kwamba kwa wakati huu hisia zile zile za ubinadamu, upole na huruma za moyo Mwokozi ziweze kuwa hai ndani yetu. Baba Mtakatifu aliendelea, tujiruhusu kuongozwa katika kutafakari kwetu kwa masomo tuliyosikia. Kwanza kabisa Mungu anawakumbusha Waisraeli kuhusu upendo usio na masharti ambao aliwapenda. Hakuwachagua kwa sababu walikuwa na mapendeleo, zawadi au sifa zozote maalumu, bali kwa upendo safi, na ataendelea kuwapenda siku zote. Hata wakati kwa sababu ya mioyo yao migumu hawarudishi hisia zake. Huu ni upendo wa Mungu ambapo wito wetu wa kupenda umejikita, hautegemei hesabu wala hisia tu, wala hauwezi kupunguzwa kuwa upendo rahisi, bali unaenea katika nafsi yetu yote. Moto kwa ajili ya roho, mwanga kwa ajili ya akili, msukumo usiozuilika wa uhuru, amani na wakati huo huo mateso kwa ajili ya moyo ambao udunda kwa upatanisho na mioyo mingine ikimuhusisha mtu mzima, kwa sababu upendo ni wa asili kwa mwanadamu. Kiukweli ni sharti la ukamilifu wa kuwepo. Hivi ndivyo upendo unavyoonyeshwa kwetu katika ubinadamu wa Mwokozi na katika harakati za moyo wake mtakatifu zaidi, usiobadilika na mwaminifu hata katika hali ya kutoelewana na kukataliwa, hofu, huzuni na upinzani wa kibinadamu. Ni katika uso huu wa Mungu daima katika upendo ambaye anatamani sana mema yetu na furaha yetu kamili, ndipo tunapotambua njia ya maisha, kujifunza njia mpya ya kuishi na kuhusianisha kigezo tofauti za kutathmini maamuzi, mtindo mpya na wa kuchochea wa kujenga ushirika. Katika swala hilo, Papa Francisco akizungumzia upendo wa Kristo alisema kwamba mwitikio bora kwa upendo wa moyo wake ni upendo wa kaka na dada zetu. Rejea kifungu cha Directinos alitupenda cha 167 na kuongeza,

hakuna ishara kubwa zaidi tunayoweza kumpa ili kurudisha upendo kwa upendo. Huu ni ubadilishaji wa ajabu, biashara ya kupendeza ambayo Injili inatualika tuvutwe, ikitafsiri kipimo kisicho na kikomo cha upendo wa Mungu kuwa ukarimu ambao tunamtumikia kila siku katika kaka na dada, katika yeye mwenyewe anayemweka njiani mwetu, hasa kwa wale walio na hitaji kubwa, wasio na ulinzi, wasioweza kutoa chochote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Papa aliwapongeza kama inavyotokea kisiwani hapa katika kukaribisha, kushiriki katika kutoa bila ubinafsi. Hata hivyo, kujitolea kwa moyo wa Kristo hakuishii hapo, alibainisha. Kunaendelea zaidi. Kujitoa kumsaidia kila mtu si tu kuishi, bali pia kupata tena kujiamini na kuanza safari yake kukua na kustawi kikamilifu katika upekee wake kwa manufaa ya wote. Katika swala hilo, Papa Benedikto wa 16 aliandika kwamba upendo ambao Kristo Yesu Kristo aliushuhudia kwa maisha yake ya kidunia ndio nguvu kuu ya kuendesha maendeleo halisi ya kila mtu na ya wanadamu wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14, akijikita kutazama somo la pili lililosomwa, Baba Mtakatifu alisema kwamba Mtakatifu Yohane alitukumbusha kwamba Mungu alimtuma mwanae wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa njia yake. Maneno yake yanarudia yale yale ya Yesu ambaye alisema kwamba alikuja ili tupate uzima na kuupata tele, na ambaye alimwagiza yule aliyepooza na kuponywa kuwa inuka, beba kitanda chako utembee. Katika misemo hii tunatambua mwaliko wa kukumbatia mateso kwa upendo wa kimama, lakini wakati huo huo kuandaa na kuwatia moyo waliojeruhiwa ili waweze kuinuka na kusonga mbele tena kuelekea maisha huru na yenye heshima, Baba Mtakatifu alisema. Aidha alionya kuwa upendo wetu haupaswi kuwa msaada tu, bali hakika ujumuishaji wa watu kwa ajili ya utambuzi wao kamili kiroho, kiakili na kimwili, ujumuishaji wao wenye hadhi na kujenga katika jamii. Kwa hiyo na ndipo kukutana kwetu hata katika kukabiliana na matukio magumu na yenye uchungu kutakuwa fursa ya kupanda mbegu za matumaini katika safari ya wanadamu kuelekea mstakabali bora. Papa alikazia kusema alivyopenda kuzingatia neno la Mungu lililosikika kuhusu sifa moja ya moyo mtakatifu wa Yesu Kristo, yaani unyenyekevu. Moyo wa Yesu ni mnyenyekevu, na ndio maana mapigo yake hayasikiwi na wasomi wenye hekima, yaani wale wanaojiona kuwa wanajitoshereza, kujua kila kitu, kutohitaji Mungu wala wengine. Kiukweli watu hawa wamezidiwa na kelele za umimi, wenye majivuno waliopo kila mahali na wenye kufadhaika, hawana ukimya unaohitajika kusikia ndani yao wenyewe na ndani ya kaka na dada zao mapigo ya upendo yaliyofichwa. Mara nyingi utajiri utupofusha hadi kufikia hatua ya kufikiria kwamba furaha yetu inaweza kupatikana tu ikiwa tutaweza kuishi bila wengine, Baba Mtakatifu alieleza. Yesu kwa upande mwingine anatufundisha kinyume chake. Ili kupata furaha ya kweli ya maisha ambayo inakaa katika upendo, ni muhimu kujiondoa kutoka kwenye misingi ya kiburi inayogawanya na kujikuta katika unyenyekevu unaotuunganisha kama kaka na dada. Mtakatifu Agostino alisema, pale palipo na upendo kuna amani, na palipo na unyenyekevu kuna upendo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, Papa alisisitiza, kwa sababu pale palipo na unyenyekevu wa kweli kuna upendo, na palipo na upendo kuna amani. Papa alikazia tena, kwa sababu aliongeza, ni katika unyenyekevu pekee ndipo tunapojua kweli sisi ni akina nani, na kwa hivyo tunaweza kupendana, kukutana, kujitolea kwa kila mmoja na kusameheana kiukweli. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kaka na dada wapendwa, leo tunaabudu moyo mtakatifu wa Yesu, moyo ambao mara nyingi tunauonesha ukivikwa taji la miiba na kuwaka moto. Kulingana na maono ya Mtakatifu Margaret Mary Alacoque, tukumbuke kwamba sisi ni uwepo hai wa Bwana duniani. Kwa hivyo tutazame kila mmoja wetu, si leo tu bali kila wakati, kwa heshima na uaminifu, na tupiaishe katika ufahamu huu, kujitolea kwetu kutimiza ndani yetu kupitia upendo kile kilichopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mema ya kanisa. Baba Mtakatifu alisema, tukiwa tumechochewa na upendo wa moyo wake, tuwe wabebaji wa huruma yake na amani yake, ili vita vikome duniani na ubinadamu mpya uliopatanishwa katika upendo uweze kukua karibu nasi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa mapadri wanapoadhimisha Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 siku ya kuombea toba, uongofu na utakatifu wa mapadri, anasema utakatifu ni kushiriki katika fumbo la Kristo Yesu, ni safari ya umoja, na kwamba moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo wa watakatifu, mahali ambapo utakatifu wa mapadri unafunuliwa katika unyenyekevu, sadaka na majitoleo kwa wote, kwa kuwa na huruma pamoja na kujenga utamaduni wa kusikiliza. Mwaliko wa utakatifu na ukamilifu wa maisha ni changamoto endelevu, lakini kwa namna pekee kwa mapadri, kwani huu ni utambulisho kwa wale wote wanaotaka kushiriki katika maisha ya Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Huu ni mwaliko wa kujiachilia, kujisadaka na hatimaye kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kutoa nafasi kwa Roho Mtakatifu ili aweze kuwaletea mabadiliko ya maisha, kwa kutambua kwamba wito huu wa kushiriki katika utakatifu wa Mungu unahifadhiwa katika vyombo vya udongo. Hii ni kutokana na mapungufu, dhaifu, uchovu na madonda wanayobeba ndani mwao mapadri, lakini mapadri wanapata faraja ya kweli kutoka katika madonda matakatifu ya Kristo Yesu, katika moyo mtakatifu wa Yesu uliotobolewa kwa mkoki. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni safari ya umoja inayopata chimbuko lake katika maisha ya kisakramenti, na hususan sakramenti ya Ekaristi Takatifu inayoadhimishwa kila siku. Mapadri watambue kwamba wanaitwa ili kuwa alter Christus, yani Kristo mwingine, hadhi inayowataka mapadri kuwa ni wanyenyekevu, kutambua udhaifu wao wa kibinadamu, na hivyo kukimbilia huruma ya Mungu mara kwa mara kwa njia ya sakramenti ya upatanisho. Ni mwaliko wa kujiketa katika maisha ya sala, tafakari ya kina ya neno la Mungu, huduma kwa watu wa Mungu inayosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu. Kwa maneno mafupi, huu ni mwaliko wa kuungana na Kristo Yesu kila siku ya maisha, kwa kuishi vema neema na baraka zake katika sala, utumishi, uhusiano, uchovu, mapungufu na hata pale upendo unapotumiwa vibaya. Yote haya ni maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kuyatumia kufunua upendo wake usiokuwa na mipaka. Moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo wa watakatifu, mahali ambapo utakatifu wa mapadre unafunuliwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema padri mwenye moyo kamili na sahihi anafanya tafakari ya kina katikati ya matendo yake, ni mtu mwenye huruma, mwaminifu katika majaribu, mwenye furaha ya kweli katika kujisadaka bila kujibakiza. Ulimwengu unahitaji sana wachungaji wanaotangaza na kushuhudia moyo uliopatanishwa, moyo unaoeneza harufu nzuri ya utakatifu wa Kristo Yesu. Maisha mapadri thabiti yaliyowekwa katika moyo mtakatifu wa Yesu ni ishara ya kuaminika, kielelezo cha umoja, amani na huruma. Katika ulimwengu mambo leo uliogawanyika na kusambaratika kwa hofu, mapadri wanaweza kuwa ni wajenzi wa haki na amani, mashuhuda wa huruma ya Kristo, mchungaji mwema anayetambua jinsi ya kuwakusanya wanakondoo waliotawanyika na kuwaponya waliojeruhiwa, ili kuwa tayari kuonjesha upendo unaofurika hadi kutoka nje, upendo unaogeuka kuwa sadaka na fursa ya watu kukutana. Moyo mtakatifu wa Yesu ni mahali ambapo utakatifu unadhihirishwa kama ukaribu na huruma, unyenyekevu na ujasiri, kwa kujisadaka kwa ajili ya wote, moyo ambao uko tayari kwa wale walioko tayari kuingia ili kupata malisho na raha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni changamoto kwa mapadri kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu pamoja na watu wengine, na hivyo kuwafanya kuwa ni majirani wema na hatimaye kujenga mtandao wa ukaribu, huruma na kusikiliza. Na kwa njia hii safari ya utakatifu wa maisha inatimizwa ndani mwao, na hivyo kuishi si kwa ajili yao, bali ushuhuda wa Kristo Yesu anaishi ndani mwao. Hii ni changamoto kwa mapadri kuishi katika umoja na udugu wa kikuhani, kwa kusikilizana na kusaidiana, kwani mapadri wanaojitenga pole pole watajikuta wametumbukia kwenye upweke hasi. Lakini padri anaishi na kushikamana na mapadri wengine atakuwa na kusitawe, mwaliko wa kujenga na kudumisha upendo na umoja. Mwishoni mwa ujumbe wake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika mapadri kupyaisha kila siku wito wao mbele ya moyo mtakatifu wa Kristo Yesu, kwa sababu upadre ni upendo unaobubujika kutoka katika moyo mtakatifu wa Yesu.
Upendo huu ni dhamana na amana kwamba kuna chochote kati yao kinachoweza kupotea ikiwa wote watajitoa na kujisadaka. Baba Mtakatifu amewakabidhi mapadri wote chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa mapadri wote, ili yeye ambaye alihifadhi fumbo la mwanae mpendwa moyoni mwake awafundishe kuulinda na kufanya moyo mtakatifu wa Kristo Yesu mkombozi wa dunia udunde ndani ya mioyo yao pia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea ujumbe wa Baba Mtakatifu leo wa 14 kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, siku ambayo imetengwa na mama kanisa kwa ajili ya toba, uongofu na utakatifu wa mapadri. Kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Hatuna budi kukushukuru sana kuwa pamoja nasi katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, ambayo tangu tarehe 6 hadi 12 Juni 2026. Vilevile hatuishii hapo, bali tutazidi kuwaletea yale yote yaliyotokana na ziara hiyo ndani ya studio hizi. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Acheni, tubuni. Kilio cha Papa Leo wa 14 kutoka uwanja wa Kristo huko pwani ya Tenerife kinatukumbusha wito wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wa kuongoka kwa kikundi cha kiharifu cha mafia uliotolewa mwishoni mwa misa katika bonde la mahekalu huko Agrigento kisiwani Italia mnamo tarehe 9 Mei 1993. Akikutana na wahusika wa kituo cha mapokezi ya Las Res, Papa Leo wa 14 alisikiliza ushuhuda wa watu waliojeruhiwa na kufarijiwa na wale waliojitolea kufanya maisha kuwa safari ya kibinadamu zaidi kwa wote. Amewaomba kuwapatia vizazi vipya urithi wa kukutana na utajiri wa pamoja kati ya watu. Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alitafakari kuhusu upendo, mateso na unyenyekevu Alhamisi jioni Juni tarehe 11 katika ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Canary, kisiwa kikubwa cha Hispania kilicho karibu na pwani ya magharibi ya Afrika, ambapo ni mahali pa kuwasili kwa wahamiaji wanaotafuta maisha mapya barani Ulaya. Tukiwa tumechochewa na upendo wa moyo wa Yesu, tuwe wabebaji wa huruma yake na amani yake ili vita vikome duniani. Haya na marudio mengine utaweza kuyasikiliza tuliyokuandalia. Ndani ya studio hizi ninakukaribisha ni Angela Rezaula.
3: Deténganse, conviértanse.
2: Baba Mtakatifu Leo anahitimisha ziara yake aliyoianza tangu tarehe 6 hadi 12 Juni 2026 akitembelea nchini Hispania na kuhitimisha na visiwa vyake Canary na Tenerife. Acheni na ongokeni. Ni kilio cha Papa Leo wa 14 kutoka uwanja wa Kristo katika moja ya kisiwa cha Tenerife, kinakumbusha wito wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wa kuongoka kwa kikundi cha kiharifu kinachoitwa mafia uliotolewa mwishoni mwa misa katika bonde la mahekalu huko Agrigento mnamo tarehe 9 Mei 1993. Papa Wojtyla alikuwa akihutubia bila kuandika wanachama wa Cosa Nostra, yaani kikundi hicho cha kimafia, ambapo mrithi wake watatu alikuwa akihutubia wafanyabiashara haramu wa binadamu Ijumaa tarehe 12 Juni 2026. Kwa wale wote wanaohusiana na hali halisi ya makaribisho na ufungamanishwaji wa wahamiaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mrithi huyo watatu wa Papa Yohane Paulo wa pili ametoa wito kwa wafanyabiashara haramu wa binadamu wanaowadanganya, kuwatumikisha na kuwalazimisha wahamiaji kutafuta mstakabali wa kila aina ya vurugu. Papa Leo wa 14, baada ya kusikiliza baadhi ya uzoefu wa wahamiaji, alisisitiza vifungu vyenye nguvu zaidi vya wito wake katika maandiko Acheni na Tubuni. Yanarudia wito wa uongofu uliotamkwa na Yesu katika Injili ya Marko. Maneno, machozi na damu ya ndugu hawa yanamlilia Mungu, na mateso yao yanamfikia, yanamkumbusha jinsi Mungu alivyoitikia mauaji ya Kaini kwa Abeli, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo, na jinsi Mungu alivyosikiliza maumivu ya watu wake, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka. Mrithi wa Petro, ambaye katika siku mbili za mwisho za ziara yake kwenda Hispania, akiwa na vituo huko kisiwa kikubwa cha Canary na Tenerife, alitaka kutimiza hamu iliyoonyeshwa na Papa Francisco ya safari, ambapo alionya pesa zilizochukuliwa kutoka kwa ndugu hawa maskini hazileti amani, heshima wala mstakabali wowote. Kwa hiyo aliwaonya wafanyabiashara haramu wa binadamu, akimnukuu Mtakatifu Paulo katika barua ya pili kwa Wakorinto kwamba kwa kila maisha yaliyopotea, kila familia iliyodanganywa, kila mwili uliotishwa, kila mwanamke aliyetishiwa, kila mfanyakazi anayenyonywa, mnapaswa kujionyesha mbele ya haki ya Mungu. Na aliwasihi waachilie uhuru wale wote waliofungwa utumwani, akikumbusha kwamba huruma ya Mungu hutolewa hata mwenye dhambi ngumu zaidi na anayetumia udhaifu wa wanawake, watoto, wanaume, lakini pia kupitia mlango mwembamba wa ukweli, haki na uongofu, kama tunavyosoma katika kitabu cha nabii Ezekieli. Ingawa mvuto mkubwa na wa kinabii zaidi ni uongofu wa wafanyabiashara haramu wa binadamu, hatupaswi kusahau maneno mengine ambayo Papa Leo wa 14 aliyasema wakati wa siku zake mbili katika visiwa vya Canary. Kwa hiyo katika bandari ya Alguinegun huko Las Palmas ya kisiwa kikubwa cha Kanari, aliinama mbele ya hadhi ya wahamiaji, akikumbusha kwamba wao si namba au faili, bali ni watu wenye familia na nyumba walioiacha, wenye ndoto ambazo hakuna mtu mwenye haki ya kuzidharau. Na alisema wazi kwamba maisha yao lazima yalindwe. Kisha Papa Leo wa 14 alitaka uchunguzi wa dhamiri kwa mataifa ya asili ambayo lazima yatengeneze mazingira ya amani, haki na maendeleo kwa mataifa ya usafiri yaliyoitwa kulinda na kutowaacha wanyonge kwenye mitandao ya uhalifu. Kwa Ulaya ambayo haiwezi kutangaza utu wa binadamu na kuzoea Mediterania na Atlantic kuwa makaburi bila mawe ya makaburi, kwa jumuiya ya kimataifa iliyoitwa kwa ushirikiano mzuri na endelevu. Kama hiyo haitoshi, ndugu msikilizaji, Papa alihutubia kanisa ambalo lazima lijiruhusu kupingwa, kwa sababu mapokezi ya wahamiaji hayawezi kuwa kitu cha pili wala kukabidhiwa kwa watu wachache tu wa kujitolea. Na hatuwezi kupiga magoti mbele ya madhabahu kumwabudu Kristo katika Ekaristi na kisha kupita mbele ya mateso ya ndugu zetu hawa. Kwa njia hiyo, katika bandari hiyo, askofu wa Roma akitoa wito wa njia salama na halali, misaada na usaidizi, ushirikiano wa kweli dhidi ya wafanyabiashara haramu, ulinzi mzuri wa athiriwa, michakato mikubwa ya kuwakaribisha na kuwaunganisha, na sera zinazomruhusu kila mtu kuishi kwa heshima katika nchi yake. Pia aliwaalika kila mtu, mabunge ya kiraia, serikali, mashirika ya kimataifa na hata jumuiya za Kikristo, kuuliza swali la kina ambalo linaweza kuelezewa kama hivi kimuundo: je, tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada wengi wanapaswa kuhatarisha kifo wakitafuta maisha? Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, ziara ya visiwa vya Kanari inaashiria hatua muhimu katika upapa wake, kama Papa Francisco alivyofanya huko Lesbos. Papa Leo wa 14 pia alichagua kukumbuka familia ya Nazareti, mtoto Yesu, Maria na Yosefu, ambao walilazimika kukimbia Misri ili kuokoa maisha ya mwana wa Mungu ambaye ghadhabu ya Herode iliangukia dhidi yake. Familia hiyo, familia takatifu, inabaki kuwa kielelezo na kimbilio la milele kwa kila familia ya wakimbizi, kwa kila mhamiaji na kwa kila mtu aliyelazimika kuondoka katika nchi yake kwa sababu ya hofu, mateso au lazima. Papa alikumbusha akinukuu katiba ya kitume ya Pio wa 12 ya Exul Familia: Wakristo hawawezi kusahau kwamba mwanadamu aliyeumbwa na Mungu alikuwa mhamiaji na mkimbizi. Kwa sababu hiyo, wanaitwa wote kutambua uso wake katika nyuso za kaka na dada wanaobisha milango ya nchi zetu wakitafuta mstakabali.
3: Autoridades presentes, un saludo a todos ustedes. Ellos han hablado en español, he preparado yo en francés.
4: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana Ijumaa asubuhi tarehe 12 Juni 2026 na wahusika wanaoishi kituo cha mapokezi cha Las Raíces huko Mtakatifu Cristobal ya kisiwa cha manispaa ya Tenerife, kikiwa ni kituo cha mwisho katika ziara yake ya kitume nchini Hispania iliyoanza tangu tarehe 6 Juni. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alianza kusema kuwa katika kanisa leo tunaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambayo kwa Wakristo inawakilisha upendo wa Mungu wenye huruma na usio na kikomo kwa kila mwanadamu. Katika muktadha huo, ni jambo la Mungu kwamba tunaweza kukutana, kuonana, na zaidi ya yote tunajua kwamba bila kujali mahali petu pa asili, upendo wa Mungu haujui mipaka, haufanyi tofauti, hujitolea kwa wote na kutukusanya pamoja katika umoja. Papa Leo wa 14 alisema kuwa kwa kutazama nyuso zao na kusikiliza shuhuda zao, aliwaza mioyo yao iliyojeruhiwa na matatizo mengi, lakini pia Papa akafarijika na upendo unaopokelewa kutokana na mioyo mingine iliyo wazi, yenye ukarimu na yenye huruma. Moyo wa Kristo uliteseka kwa kuchomwa kutokana na upendo, na pia ulifarijika na watu wenye huruma waliomkaribia ili kupanguza maumivu yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kuelezea utandawazi wa upendo, Yesu alichukua kama mfano kitendo cha huduma ya watu wa watu wengine na dini, ambaye alikuwa na huruma kwa watu aliyejeruhiwa na kutendwa vibaya. Wakisukumwa na upendo wa Mungu ambao hutusaidia kuponya majeraha na kuonesha upendo wa wale wanaoteseka, Papa Leo wa 14 aliongeza, ndugu mtakatifu Petro na mtakatifu Joseph de Anchieta waliondoka visiwa hivi vya Kanari ili kutangaza injili huko Amerika, wakifungua upeo mpya wa kimisionari. Hivyo basi ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa mantiki hiyo Papa alitoa shukrani kwa ushirikiano wa serikali, wa taasisi mbalimbali na wanaume na wanawake wengi wenye mapenzi mema wanaofanikisha misaada hii madhubuti ya kibinadamu ambayo inarejesha matumaini na utu kwa watu wengi. Papa aliongeza kusema kuwa nilivutiwa na jina la kituo chenu cha mapokezi kinachoitwa Le Radishi, yani mizizi. Kwa kukumbuka mtangulizi wake Baba Mtakatifu Francisco ambaye alitamani sana kuwa nao, Papa Leo wa 14 alisema kuwa alipenda kutumia taswira ya mizizi kuashiria haja ya kutosahau asili yetu, kubaki na umoja na kumtumaini Bwana. Yeye alisema kuwa kwa maana yeyote anayemtumainia Bwana ni kama mti uliopandwa kando ya maji unaopeleka mizizi yake kando ya kijito. Haiogopi joto litakapokuja, lakini majani yake yanabaki mabichi. Papa Leo wa 14 alifafanua zaidi katika muktadha huo kuwa taswira hii ya mizizi iwasaidie kubaki imara katika Bwana ili dhoruba yoyote isiweze kuwatenganisha na uwepo wake unaoimarisha na kutoa uhai. Kwa kuhitimisha, Papa aliwahakikishia kuwa anawabeba moyoni mwake na kuwakumbuka katika sala zake. Mungu awabariki ninyi na familia zenu na wote mnaowapenda. Na mwenye heri Bikira Maria, faraja ya wahamiaji, awasindikize kila wakati na kuwasaidia kwa ulinzi wake wa kimama. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

wa kukutana na kushiriki, sasa ninasherehekea ekaristi hii pamoja nanyi. Kwanza kabisa nataka kumshukuru Bwana kwa mema mengi yanayofanyika hapa kila siku, nikimkabidhi yeye kujitolea kwa wote na wakati huo huo mateso ambayo nchi hii inashuhudia. Pia ninawaalika kusali pamoja katika misa hii takatifu kwa ajili ya kaka na dada zetu waliopoteza maisha yao baharini. Papa aliongeza, tunaleta kila kitu madhabahuni pamoja na mkate na divai tunapoingia pamoja na sherehe ya jioni ya mkesha katika sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu ambayo nchini Hispania yote imewekwa wakfu kwake. Tumuombe Bwana kwamba kwa wakati huu hisia zile zile za ubinadamu, upole na huruma za moyo Mwokozi ziweze kuwa hai ndani yetu. Baba Mtakatifu aliendelea, tujiruhusu kuongozwa katika kutafakari kwetu kwa masomo tuliyosikia. Kwanza kabisa Mungu anawakumbusha Waisraeli kuhusu upendo usio na masharti ambao aliwapenda. Hakuwachagua kwa sababu walikuwa na mapendeleo, zawadi au sifa zozote maalumu, bali kwa upendo safi, na ataendelea kuwapenda siku zote. Hata wakati kwa sababu ya mioyo yao migumu hawarudishi hisia zake. Huu ni upendo wa Mungu ambapo wito wetu wa kupenda umejikita, hautegemei hesabu wala hisia tu, wala hauwezi kupunguzwa kuwa upendo rahisi, bali unaenea katika nafsi yetu yote. Moto kwa ajili ya roho, mwanga kwa ajili ya akili, msukumo usiozuilika wa uhuru, amani na wakati huo huo mateso kwa ajili ya moyo ambao udunda kwa upatanisho na mioyo mingine ikimuhusisha mtu mzima, kwa sababu upendo ni wa asili kwa mwanadamu. Kiukweli ni sharti la ukamilifu wa kuwepo. Hivi ndivyo upendo unavyoonyeshwa kwetu katika ubinadamu wa Mwokozi na katika harakati za moyo wake mtakatifu zaidi, usiobadilika na mwaminifu hata katika hali ya kutoelewana na kukataliwa, hofu, huzuni na upinzani wa kibinadamu. Ni katika uso huu wa Mungu daima, katika upendo ambaye anatamani sana mema yetu na furaha yetu kamili, ndipo tunapotambua njia ya maisha, kujifunza njia mpya ya kuishi na kuhusianisha kigezo tofauti za kutathmini maamuzi, mtindo mpya na wa kuchochea wa kujenga ushirika. Katika swala hilo, Papa Francisco akizungumzia upendo wa Kristo alisema kwamba mwitikio bora kwa upendo wa moyo wake ni upendo wa kaka na dada zetu. Rejea kifungu cha Directi Nos Alitupenda cha 167 na kuongeza, hakuna ishara kubwa zaidi tunayoweza kumpa ili kurudisha upendo kwa upendo. Huu ni ubadilishaji wa ajabu, biashara ya kupendeza ambayo Injili inatualika tuvutwe, ikitafsiri kipimo kisinyo na kikomo cha upendo wa Mungu kuwa ukarimu ambao tunamtumikia kila siku katika kaka na dada, katika yeye mwenyewe anayemweka njiani mwetu, hasa kwa wale walio na hitaji kubwa, wasio na ulinzi, wasioweza kutoa chochote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Papa aliwapongeza kama inavyotokea kisiwani hapa katika kukaribisha, kushiriki katika kutoa bila ubinafsi. Hata hivyo, kujitolea kwa moyo wa Kristo hakuishii hapo, alibainisha. Kunaendelea zaidi. Kujitoa kumsaidia kila mtu si tu kuishi, bali pia kupata tena kujiamini na kuanza safari yake kukua na kustawi kikamilifu katika upekee wake kwa manufaa ya wote. Katika swala hilo, Papa Benedikto wa 16 aliandika kwamba upendo ambao Kristo Yesu Kristo aliushuhudia kwa maisha yake ya kidunia ndio nguvu kuu ya kuendesha maendeleo halisi ya kila mtu na ya wanadamu wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14, akijikita kutazama somo la pili lililosomwa, Baba Mtakatifu alisema kwamba Mtakatifu Yohane alitukumbusha kwamba Mungu alimtuma mwanae wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa njia yake. Maneno yake yanarudia yale yale ya Yesu ambaye alisema kwamba alikuja ili tupate uzima na kuupata tele, na ambaye alimwagiza yule aliyepooza na kuponywa kuwa, inuka, beba kitanda chako utembee. Katika misemo hii tunatambua mwaliko wa kukumbatia mateso kwa upendo wa kimama, lakini wakati huo huo kuandaa na kuwatia moyo waliojeruhiwa ili waweze kuinuka na kusonga mbele tena kuelekea maisha huru na yenye heshima, Baba Mtakatifu alisema. Aidha alionya kuwa upendo wetu haupaswi kuwa msaada tu, bali hakika ujumuishaji wa watu kwa ajili ya utambuzi wao kamili kiroho, kiakili na kimwili, ujumuishaji wao wenye hadhi na kujenga katika jamii. Kwa hiyo na ndipo kukutana kwetu hata katika kukabiliana na matukio magumu na yenye uchungu kutakuwa fursa ya kupanda mbegu za matumaini katika safari ya wanadamu kuelekea mstakabali bora. Papa alikazia kusema alivyopenda kuzingatia neno la Mungu lililosikika kuhusu sifa moja ya moyo mtakatifu wa Yesu Kristo, yaani unyenyekevu. Moyo wa Yesu ni mnyenyekevu, na ndio maana
mapigo yake hayasikiwi na wasomi wenye hekima, yaani wale wanaojiona kuwa wanajitoshereza.

kujua kila kitu, kutohitaji Mungu wala wengine. Kiukweli watu hawa wamezidiwa na kelele za umeme, wenye majivuno waliopo kila mahali na wenye kufadhaika, hawana ukimya unaohitajika kusikia ndani yao wenyewe na ndani ya kaka na dada zao mapigo ya upendo yaliyofichwa. Mara nyingi utajiri utupofusha hadi kufikia hatua ya kufikiria kwamba furaha yetu inaweza kupatikana tu ikiwa tutaweza kuishi bila wengine. Baba Mtakatifu alieleza, Yesu kwa upande mwingine anatufundisha kinyume chake. Ili kupata furaha ya kweli ya maisha ambayo inakaa katika upendo, ni muhimu kujiondoa kutoka kwenye misingi ya kiburi inayogawanya na kujikuta katika unyenyekevu unaotuunganisha kama kaka na dada. Mtakatifu Agostino alisema, pale palipo na upendo kuna amani, na palipo na unyenyekevu kuna upendo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, Papa alisisitiza, kwa sababu pale palipo na unyenyekevu wa kweli kuna upendo, na palipo na upendo kuna amani. Papa alikazia tena, kwa sababu aliongeza, ni katika unyenyekevu pekee ndipo tunapojua kweli sisi ni akina nani, na kwa hivyo tunaweza kupendana, kukutana, kujitolea kwa kila mmoja na kusameheana kiukweli. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kaka na dada wapendwa, leo tunaabudu Moyo Mtakatifu wa Yesu, moyo ambao mara nyingi tunauonesha ukivikwa taji la miiba na kuwaka moto. Kulingana na maono ya Mtakatifu Margaret Mary Alacoque, tukumbuke kwamba sisi ni uwepo hai wa Bwana duniani. Kwa hivyo, tutazame kila mmoja wetu, si leo tu bali kila wakati, kwa heshima na uaminifu, na tupiaishe katika ufahamu huu, kujitolea kwetu kutimiza ndani yetu kupitia upendo kile kilichopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mema ya kanisa. Baba Mtakatifu alisema, tukiwa tumechochewa na upendo wa moyo wake, tuwe wabebaji wa huruma yake na amani yake, ili vita vikome duniani na ubinadamu mpya uliopatanishwa katika upendo uweze kukua karibu nasi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa mapadri wanapoadhimisha Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 siku ya kuombea toba, uongofu na utakatifu wa mapadri, anasema utakatifu ni kushiriki katika fumbo la Kristo Yesu, ni safari ya umoja, na kwamba moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo wa watakatifu, mahali ambapo utakatifu wa mapadri unafunuliwa katika unyenyekevu, sadaka na majitoleo kwa wote, kwa kuwa na huruma pamoja na kujenga utamaduni wa kusikiliza. Mwaliko wa utakatifu na ukamilifu wa maisha ni changamoto endelevu, lakini kwa namna pekee kwa mapadri, kwani huu ni utambulisho kwa wale wote wanaotaka kushiriki katika maisha ya Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Huu ni mwaliko wa kujiachilia, kujisadaka na hatimaye kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kutoa nafasi kwa Roho Mtakatifu ili aweze kuwaletea mabadiliko ya maisha, kwa kutambua kwamba wito huu wa kushiriki katika utakatifu wa Mungu unahifadhiwa katika vyombo vya udongo. Hii ni kutokana na mapungufu, dhaifu, uchovu na madonda wanayobeba ndani mwao mapadri, lakini mapadri wanapata faraja kweli kutoka katika madonda matakatifu ya Kristo Yesu, katika moyo mtakatifu wa Yesu uliotobolewa kwa mkuki. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni safari ya umoja inayopata chimbuko lake katika maisha ya kisakramenti, na hususan ni sakramenti ya Ekaristi Takatifu inayoadhimishwa kila siku. Mapadri watambue kwamba wanaitwa ili kuwa alter Christus, yani Kristo mwingine. Hadhi inayowataka mapadri kuwa ni wanyenyekevu, kutambua udhaifu wao wa kibinadamu, na hivyo kukimbilia huruma ya Mungu mara kwa mara kwa njia ya sakramenti ya upatanisho. Ni mwaliko wa kujeketa katika maisha ya sala, tafakari ya kina ya neno la Mungu, huduma kwa watu wa Mungu inayosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu. Kwa maneno mafupi, huu ni mwaliko wa kuungana na Kristo Yesu kila siku ya maisha, kwa kuishi vema neema na baraka zake katika sala, utumishi, uhusiano, uchovu, mapungufu na hata pale upendo unapotumiwa vibaya. Yote haya ni maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kuyatumia kufunua upendo wake usiokuwa na mipaka. Moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo wa watakatifu, mahali ambapo utakatifu wa mapadre unafunuliwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema padri mwenye moyo kamili na sahihi anafanya tafakari ya kina katikati ya matendo yake, ni mtu mwenye huruma, mwaminifu katika majaribu, mwenye furaha ya kweli katika kujisadaka bila kujibakiza. Ulimwengu unahitaji sana wachungaji wanaotangaza na kushuhudia moyo uliopatanishwa, moyo unaoeneza harufu nzuri ya utakatifu wa Kristo Yesu. Maisha mapadri thabiti yaliyowekwa katika moyo mtakatifu wa Yesu ni ishara ya kuaminika, kielelezo cha umoja, amani na huruma. Katika ulimwengu mambo leo uliogawanyika na kusambaratika kwa hofu, mapadri wanaweza kuwa ni wajenzi wa haki na amani, mashuhuda wa huruma ya Kristo, mchungaji mwema anayetambua jinsi ya kuwakusanya wanakondoo waliotawanyika na kuwaponya waliojeruhiwa, ili kuwa tayari kuonjesha upendo unaofurika hadi kutoka nje, upendo unaogeuka kuwa sadaka na fursa ya watu kukutana. Moyo mtakatifu wa Yesu ni mahali ambapo utakatifu unadhihirishwa kama ukaribu na huruma, unyenyekevu na ujasiri, kwa kujisadaka kwa ajili ya wote, moyo ambao uko tayari kwa wale walioko tayari kuingia ili kupata malisho na raha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hii ni changamoto kwa mapadri kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu pamoja na watu wengine, na hivyo kuwafanya kuwa ni majirani wema na hatimaye kujenga mtandao wa ukaribu, huruma na kusikiliza. Na kwa njia hii safari ya utakatifu wa maisha inatimizwa ndani mwao, na hivyo kuishi si kwa ajili yao, bali ushuhuda wa Kristo Yesu anaishi ndani mwao. Hii ni changamoto kwa mapadri kuishi katika umoja na udugu wa kikuhani, kwa kusikilizana na kusaidiana, kwani mapadri wanaojitenga pole pole watajikuta wametumbukia kwenye upweke hasi, lakini padri anaishi na kushikamana na mapadri wengine atakuwa na kusitawe, mwaliko wa kujenga na kudumisha upendo na umoja. Mwishoni mwa ujumbe wake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika mapadri kupyaisha kila siku wito wao mbele ya moyo mtakatifu wa Kristo Yesu, kwa sababu upadre ni upendo unaobubujika kutoka katika moyo mtakatifu wa Yesu.
Upendo huu ni dhamana na amana kwamba hakuna chochote kati yao kinachoweza kupotea ikiwa wote watajitoa na kujisadaka. Baba Mtakatifu amewakabidhi mapadri wote chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama mapadri wote, ili yeye ambaye alihifadhi fumbo la mwanae mpendwa moyoni mwake awafundishe kuulinda na kufanya moyo mtakatifu wa Kristo Yesu mkombozi wa dunia udunde ndani ya mioyo yao. Pia, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, siku ambayo imetengwa na Mama Kanisa kwa ajili ya toba, uongofu na utakatifu wa mapadri. Kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Hatuna budi kukushukuru sana kuwa pamoja nasi katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, ambayo tangu tarehe 6 hadi 12 Juni 2026. Vilevile hatuishii hapo, bali tutazidi kuwaletea yale yote yaliyotokana na ziara hiyo ndani ya studio hizi. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.